egba mi daada laaro yi inti njo pe yan waye oraye wa oni tumo ojo ori ko ni kuni sin o